depan ibu, persekutuan, serta anak-anak yang berkasih. Kita telah mengaku dosa-dosa kita kepada